often.

0: Radio Maestral
1: je postao dio ovoga grada. S njim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
0: Maestrala
1: prema Puli i ljubav Pule prema
0: Maestralu.
2: Kak je to bilo lepo.
3: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živjeti sam. Ljubav se zove.

šta se radi. Okej. Miris kokosa, tihi džez, nas dvoje na lokacijama manje poznatima, to bolje, volim te gledati nagu, po danu i mraku, pa vodim na pješčanu plažu, ko oazu, cijeli dan u hladu, malo sira u pagu, večera na paklenima, koteli u Hvaru, u jednome danu, na katamaranu, prođemo pola Jadrana, ako je po mome planu, vodim te do Istre, znam da voliš tartufe, teranino i slatko da slađe usne me ljube, do hotela gliser, za bokove lude, mame me u krevet, na podu je rublje, do hotela gliser, na podu je rublje, mami me u krevet, na podu je rublje, ej, šta se radi,

se radi. Vino i svijeće sad na oči neće. Kako? Kad u mojoj košulji se šećeš, liječe tvoji poljupci koji spriječe da kupujem ljubav, jer li prodati nećeš. Oči samo trepnu, zalede na mjestu, prstom diraš usnu, kužim gestu. Želiš me na desku, da promijenim pjesmu, da izvadim igračke, a nemamo djecu. Moja puta na lutko, odmotavam te ko klupko, pažljiv do bola, mada bi te počupo. Po

Dokumentrinu Ljuljava, ja slušam Radio Maestral.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.

0: Akcija Udi Melju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suverte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Testinina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Di Meglio.

0: dobro jutro. Kavica je tu i još samo fali radio.
1: 95.4 radio mesta.
2: Grije me radio mestral u polarnom krugu Norveške.
3: Cijeli dan sedim sam, gledam grad vječno mlad, a debeo lad jer ja vježbam boli kurcizam. Listam socijalne mreže, loše vijesti same bježe, biti rahat je turcizam, a u prijevodu je boli kurcizam. Boli kurcizam, moje noge u lavoru, isto ko da sam na moru, brate najbolji turizam ti je boli kurcizam.

Rekao sam, smiri me, i dalje bi za tebe dao sve. Ne mrzi me, mijenjam se, al ne baš uvijek na bolje. Jedina

0: 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
1: Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, svježi minutni odrezak, 2,79 €. Kajzerice, 50% povoljnije uz Lidl Plus. Smrznuto voće XXL, 4,49 €. Mješavina orašastih plodova XXL, 5,99 €. I aluminijske ljestve, 30 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
3: 954 FM.

0: Banners Shine Light, pjesma iz filma The Space Between Us. Toliko puta sam ponovio da neću, ajde ponovno, a skoro da počuću. Dakle, on je na Marsu, ona je na Zemlji i sretno se ponovno na Zemlji. I tako. Nije baš neka velika znanstvena fantastika, ali onako. Fora, fora. 7.29, dobro jutro, dobrodošli, još jedan lijep sunčan dan. Danas je ugodan, miran, onako godišnji u tjednu pred Veliku Gospu, kada većina nas radi. Da, odmara, odmara.
1: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30, telefon 223-408. Motobox.
2: Balkanton, kanton, kanton. Balkanton. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

I tako, petak je došao, večeras još jedan koncert u Pulskom amfiteatru, Hari Žinović, mislim da će biti gužva i da će ljudi doći. Slušaj Mjuzu. Da, ovo je prvi, nadam se, i zadnji put da smo čitali ovu sezonu, da su u Poreću ostavili dijete u zaključanom autu i otišli u trgovinu, da vidim kako je to finilo. Da vidimo. Sat vremena je brižan, mali bio, znači ipak je možda bio nekom hladu. Istraživanje kriminalističko na 39-godišnjom. On ima 39, ona 31 godinu. Otišli su lijepo u butigu oko 8.15, mislili su sad je popodne, pa ajde, nije toliko toplo. Trgovački centar Poreč, sat vremena, maloljetno dijete. Da, dobro je, sve je to dobro finilo, ali ne bi se trebalo takvim stvarima u stvari uopće posvećivati na način da se takve stvari rade, jer bo nije šala uopće i neka oni ostanu u autu, a neka dijete ide okolo se igrati. Ovaj požar kod Omiša je jedna velika strahota, boga mi, i sad si ne mogu to predočiti baš onako zorno, ali mislim da je uz magistralu i onda požar dolazi od gore i to gori sve živo, to je katastrofa, kakva vatrena buktinja. SDP pokreće postupak izglasavanja nepovjerenja premijeru Plenkoviću, a ostala oporba samo čeka ko će više bodova ubrati oko smeća i zagađenja zraka i svega ostaloga, i to postaje onda u stvari politikanstvo i političko pitanje umjesto da svi zajedno riješe taj problem koji se tiče svih nas, a ne samo pojedine birače. Ali to tako ide kod naših političara, kad nemate nikakvu ideologiju, već samo čekate da suprotna strana napravi neku grešku, pa da skačete po tome danima, mada deponiranje toksičnog otpada nije greška, već kriminal, koji ima ime i prezime i koji bi trebalo raskrinkati od početka do kraja. Ali kod nas se to sve zajedno tako, kako bi se reklo, zataškava. I onda idu teorije. Zavjera, onda je ovo, onda je ono umješano, ovo je umješano, ono je to biznis, onda je to mafija, onda je to vamo, onda je to tamo, a stvari se ne rješavaju, već se samo gomilaju. Takva je slična situacija i s nama na Kaštijunu. Moram vam priznati da više ništa ne vjerujem. Što god kažu tamo, sve mi se čini sumnjivo. Da. Nekako nisam vjerovao nekim ljudima koji su mi ukazivali na ova zakapanja, otkapanja zemlje, stvaranje tih rupa u koje su se ubacilo smeće. Godinama je zeleni odred upozoravao i dok nisu to prijavili Europskoj uniji, ništa nije prije promijenilo. Dok nije Europol krenuo u akciju, sve je stajalo. Tako da bi se reklo, gdje ima dima, ima i vatre. A boga mi i nelegalno zakopanog smeća, koji je očito ultra mega veliki biznis za pojedince, koji u stvari ništa ne zanima osim kinta, osim da na računu imaju par miliona nečega i tad su jedino mirni i zadovoljni. Da. Jučer sam skidao neke pjesme, mogu ovako cirka oko, nisam ih preslušao, provjeriti da vidimo. Lady Gaga, jednom 50 remiksova sam naletio. No, mi se ne čini baš nešto. Dramovino. Forši ovaj, Paparazzi.

0: Stiže nova školska godina, a s njom i najbolje pogodnosti. I ove godine u školu idemo zajedno uz Aureu. Pripremite svoje školarce na vrijeme i ostvarite 20% popusta na sav školski pribor za kupovinu iznad 30 eura. Školske torbe i pernice poznatih brendova Seven, Invicta, Target, Explore. Sve na jednom mjestu za bezbrižan početak nastave. Od 24. kolovoza potražite nas na dobro poznatoj adresi u novom radnom vremenu od 7.30 do 14.30, te poslije podne od 17 do 20 sati. Aurea, vaš pouzdan partner za najljepše školske dane.
1: Prozori, blistavi, pod, čist, hladnjak, nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate. Perače bazena, prozora, usisavače traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.

Quincy Jones je ovo Francuska rivijera i to i meni. Da, volim tu romantiku harmonike. Da, da. Sorry, harmonika kao instrument uvijek nosi taj neki sevdah u sebi, barem nama tako prepoznatljivo objašnjenje. Da, da. Mogu se zamisliti svugdje uz ovu glazbu. U sekundi. To je podloga za moj ulazak u mikrogodišnji koji prakticiram ove sezone. Dakle, svaki put kad si pustim, to je kao, gledali ste onim filmovima, netko nešto napravi, neko kaže neku riječ, rečenicu, neki zvuk i ljudi uđu u svoj hipnotički san. Evo, tako i ja. Ali ne drogiram se s vama. 7.45, dobro jutro svima sa 954. L'Indifference, Café Accordion, Orkestra, baš i njih brige isto, sviraju, uživaju i ne šljive nikoga 5%. HTZ kaže da je promotivni video sa John Malkovićem, u stvari globalni doseg, vjerujem da jest, i dobro je taj video sa Malkovićem, iskreno, samo baš i ne vidim tolike velike gužve, osobito na plažama, tako da lijepo to izgleda, to je kao Viagra Light, koristi se uglavnom ljeti, lijepo izgleda u kupačama, ali to je to. Jel to to baš do kraja, ne znam, ali u svakom slučaju. John Malković bi mogao biti naš, to jest moglo biti naš Viagra Light za ovu sezonu. A ove sezone na policama trgovina više hrvatskih, na policama trgovina više hrvatskih, a manje uvoznih jabuka. Nadam se ja da je tomu tako. Na Kaldiru, našem izvoru, 60% voća u Istri, godinama se te jabuke teško plasiraju jer se uvoze smrznute iz Poljske ili kuda već. Tako da ove godine valjda možda i malo drugačije, ako i to nije nekakva reklama i sve zajedno. Ako niste znali, Iran i SAD tvrde da kontroliraju hormonski tjesnac. Već smo lagano zaboravili na tu temu, a i dalje nas nekako skoro patlači iz pozadine, a oni se i dalje isfuravaju, neko malo ego, neko malo biznis i sve zajedno. Da vidimo Mađarska. Dobro. Ima lijepe mjuze, pustit ćemo ove Francuze u harmoniku do kraja i tu sam, ne grem nikamo za sada.

0: moja dočina.
1: Halko, Blenka, nehoj tam tam ježičky.
2: Orka, majka, Barko mi okrenuo val.
1: Što se dogodi?
2: A to zašto smo cijeli dan slušali Maestral.

0: stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
1: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, svježi minutni odrezak, 2,79 €. Kajzerice, 50% povoljnije uz Lidl Plus. Smrznuto voće XXL, 4,49 €. Mješavina orašastih plodova XXL, 5,99 €. I aluminijske ljestve, 30 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.

0: Music.
1: Hit tjedna. Wilsonov grafički projekt. Bogovi.

0: Jutro često određuje kakav će nam biti cijeli dan, a kad krene bez energije, sve ide nekako sporije. Zato je važno pronaći nešto što vam odgovara. Mali ritual koji vam daje dobar osjećaj već na početku dana. U BCTV Celmar Farm trgovini pronaći ćete proizvode za svakodnevnu podršku energiji i vitalnosti. Jednostavne, praktične i lako primjenjive. Svratite do nas u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4 ili nas nazovite na broj 052-645-900. Uz BCTV Celmar Farm započnite dan kako treba.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune burritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: 954 FM.

Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, svježi minutni odrezak, 2,79 €. Kajzerice, 50% povoljnije uz Lidl Plus. Smrznuto voće XXL, 4,49 €. Mješavina orašastih plodova XXL, 5,99 €. I aluminijske ljestve, 30 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.

0: Dobar dan, dobrodošli u vijesti u 9. Na području Lokve Rogoznica i Omiša više nema otvorene vatre, a vatrogasci su započeli sa dogašivanjem požarišta. Tijekom noći evakuirano je 200 ljudi, od kojih je dio autobusima prevezen i zbrinut u Split. Ovo Omiša je dosta velika tragedija. Nažalost, nadam se da će vatrogasci uspjeti stati tome na kraj, ali ne izgleda dobro. Samo malo da nađem ton, ispričavam se, evo ga.
1: Svi smo u šoku. I to vam je to, eto, stvarno, dalje stvarno riječi nema.
2: Rus kameno, obriž. Tamo je kuća. Ostala je sama, zaključali i izašli. Vidite kako sam došla, nikako, sa suprugom. I on još je invalid u kolicima.
3: Mi smo sve gledali sa gornjeg igrališta, mala luka, sve je krenulo, planit.
4: I onda nam je sve iza kuća krenulo, eto.
5: Ovo se nije dogodilo, ima godina.
4: Nije nikad.
5: Nije nikad, ima 50 godina.
3: Mala luka, sve je krenulo, planit.
4: I onda nam je sve iza kuća krenulo, eto.
5: Ovo se nije dogodilo, ima godina.
4: Nije nikad.
5: Nije nikad, ima 50 godina.
6: To je...

ostali bez električne energije, a prema posljednjim informacijama 36 osoba je hospitalizirano, a 7 ih se nalazi na intenzivnom liječenju zbog opeklina. Izgorilo je mnogo kuća, neke su nagorile, uništeno je mnogo vozila, no o brojkama se ne može govoriti, kazao je vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Zbog popunjavanja kapaciteta organiziran je dodatni smještaj u splitskoj dvorani Gripe. Prema Splitu je upućen i kamion civilne zaštite sa 300 kreveta te zalihama vode za evakuirane građane. Zbog požara je prekinut promet na Jadranskoj magistrali u mjestu Lokva Rogoznica na dionici između Stanića i Medića. Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora popodne će u Gospiću održati izvanrednu sjednicu zbog slučaja tamošnjeg odlagališta otpada koje prema nalazima vještaka sadrži toksične i po ljudski zdravlje opasne spojeve. Na sjednicu su pozvani ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i ministrica zdravstva Irena Hrstić. Obje su prihvatile i potvrdile dolazak. 8 članova istog odbora zatražilo je da se pozovi glavni državni odvjetnik Ivan Turudić jer smatraju da rasprava može otvoriti i pitanja kazneno-pravne odgovornosti što je Turudić i prihvatio te je potvrdio dolazak na sjednicu. Na sjednicu stiže, kako doznaje HRT, ministar pravosuđa Damir Habijan. Ukratko sjednica bi mogla potrajati. Predsjednica odbora Dušica Radojčić predložila je da se nakon tematske sjednice održi javno saslušanje na koje bi osim dviju ministrica bili pozvani direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, zamjenik glavnog državnog inspektora Ivan Samac, župan Ličko-senjske županije Ernest Petri i gradonačelnik Gospića Darko Milinović. Javno saslušanje bi se, bude li prihvaćeno, trebalo održati u utorak 18. kolovoza. A zastupnici Mosta misle pak da saslušanja nisu potrebna jer je javnost sa svime što se događalo već upoznao njihov zastupnik Zvonimir Troskot. Bi se reklo, zastupnici Mosta sve znaju, oni su sve već rekli, nema potrebe za ništa drugo. Grad Pula jučer je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, odnosno državnim nekretninama, kao i suvlasnik zgrade, tvrtci LNS International Limited, uputio dopis sa zahtjevom za hitnim osiguranjem objekta i poduzimanjem svih potrebnih mjera zaštite napuštene zgrade u bivšoj Uljanikovoj vojarni, kolokvijalno poznato kao Saura. Podsjetimo, tamo je 11. kolovoza izbio drugi požar u kratkom vremenskom razdoblju, a grad Pula u dopisu izražava ozbiljnu zabrinutost zbog dugotrajnog neodržavanja i neadekvatnog osiguranja, te od vlasnika nekretnine zatraženo da bez odgode zatvore i osiguraju sve ulaze, prozore i druge pristupne točke, uvedu stalni nadzor, uklone lako zapaljive materijale, te provjere i osiguraju instalaciju. Sigurno će neki inspektor doći tamo pa to provjeriti. Sa svoje strane, grad je spreman pružiti su potrebnu suradnju kako bi se lokacija što prije osigurala, a sigurnost građana ne smije biti talac neriješenog statusa nekretnine. Drugi požar, ozbiljno upozorenje, očekujemo da ga nadležni shvate upravo tako, kao poziv na hitno i konkretno djelovanje, poručili su iz grada Pule. U svakom slučaju, malo više odgovornosti svih u odnosu na okolinu za sada se pokazuje kao ključno. Ovi danas sam se vozio i vidio sam par njih koji iz auta izbacuju ugašene, zapravo ne ugašene, nego čikove cigarete koje sigurno nisu gasili jer bi morali na vratima gasiti sličnim stvarima. Tako da to je jedna od osnovnih i glavnih stvari o kojima bi trebalo voditi računa između ostalog, ali eto. Nekako se čini da je use nase i podase glavna deviza tih koji ne mare ni za šta. Pretežno sunčano, slaba do umjerena bura duž zapadne obale Istre i sjeverozapadnjak, dnevne temperature do 35, evo nas na 29 uz 27% vlage zraka. To bi bilo to. Budite dobri, pametni i ostalo sve što jeste. Neki izgodni, lako baš fora i to, a vi ostali patite. Mada, pričam gluposti kao inače. 9.12. je, hvala Lipača, se sudjelovali još jednim vijestima Radio Maestrala, ništa pametnova nisam mogao reći, baš nešto posebno mogu ovako brzinski baciti oko. Taj požar je zauzeo najveći dio vijesti. Da vidimo. Ništa. Nešto oko Etne. I Etna je isto aktivna. I turisti su naravno poharili, ne bili to snimili. Rekordne kiše u Japanu, 1000 zaglavljene u zračnoj luci, malo kiše pošaljite ovdje. Tako da dobro su došle, čekamo neku malu promjenu vremena, samo malo da nas osvježi.
nastavak rasta broja krstarenja stranih

0: kruzera u Hrvatsku, naravno, sezone policama trgovine jabuka iz Hrvatske više, a manje uvoznih. Nadam se da je to tako, da to nije nekakva statistička fora. I drugo, više manje sve ok. No, drugo, znate, osim ono što sam pročitao, recimo da Donald Trump ustraje u tome da katapulti koji izbacuju zrakoplove na nosačima idu na paru, a ne ovi kinetički kao što su neki novi, pa će sad to promijeniti, pa će vratiti i uglavnom, evo, to je jako bitno za budućnost svijeta, da mu ga izbacuje onako na paru, jer on je taj steam, kako bi se reklo, tip. Ne znam što bi rekao više za tu Ameriku i za njihovog predsjednika i one koji ga biraju, ali bojim se da je malo pameti tamo ostalo, barem u toj nekakvoj mainstream politici što se njih tiče. A ostalo sve znate i sami, ne moram vam ništa govoriti. Bile su ovo još jedne vijesti Radio Maestrala, hvala lipa.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Muffins in the eye, we've cracked the code. Najveći pop koncert ljeta u Hrvatskoj. Lord u Pulskoj areni, utorak 18. kolovoza. Spektakularna ultrasound turneja na našoj najljepšoj pozornici. Lord Arena Pula, utorak 18. kolovoza. Ulaznice potražite u sustavima Eventim i Core Event.
1: This is a journey into sound
2: by Papa Gogo. My time is for
3: the fun. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
2: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo. Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
1: Akcija Udi Melju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte, 500 grama, 8.99. Čokoladni desert Kinder Delis, 390 grama, 4.29. Nutella Biscuits, 304 grama, 3.49. Destinina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale, 500 grama, 99 centi. Pasirana rajčica Pomi, 700 grama, 1.39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju, 80 grama, 1.59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste, 470 ml, 3.79. Deo spray Infasil razne vrste, 150 ml, 3.39.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Ne treba vam velika promjena da biste se osjećali bolje. Ponekad je dovoljno uvesti jednu malu naviku svaki dan, bilo da je riječ o dodatku prehrani ili jednostavnom ritualu, upravo kontinuitet čini razliku. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronađite ono što se uklapa u vaš tempo. Nazovite 052-645-900 ili nas posjetite u centru grada na adresi Trg 1. svibnja 4. A cjelokupnu ponudu pronaći ćete i na www.bctv.hr. BCTV Celmar Farm, gdje male stvari mijenjaju dan.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Stiže nova školska godina, a s njom i najbolje pogodnosti. I ove godine u školu idemo zajedno uz Aureu. Pripremite svoje školarce na vrijeme i ostvarite 20% popusta na sav školski pribor za kupovinu iznad 30 eura. Školske torbe i pernice poznatih brendova Seven, Invicta, Target, Explore. Sve na jednom mjestu za bezbrižan početak nastave. Od 24. kolovoza potražite nas na dobro poznatoj adresi u novom radnom vremenu od 7.30 do 14.30 te poslijepodne od 17 do 20 sati. Aurea, vaš pouzdan partner za najljepše školske dane.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Prozori blistavi, pod čist, hladnjak nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate, perače bazena, prozora, usisavače. Traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
3: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
4: 954 FM.

Slušajte vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

0: U požaru koji je sinoć izbio na području Lokve Rogoznice ozlijeđeno je najmanje 36 osoba. Od 14 hospitaliziranih, 7 ih je životno ugroženo, dok su još 3 pacijenta smještena u jedinici intenzivne skrbi. Ostali hospitalizirani pacijenti zbrinuti su na bolničkim odjelima, izvijestio je KBC Split. Kod većine zbrinutih riječ je o opeklinama, dok su ostali liječničku pomoć najčešće zatražili zbog respiratornih tegoba uzrokovanih izlaganjem dimu. Na području Lokve, Rogoznice i Omiša više nema otvorene vatre, a vatrogasci su počeli sa dogašivanjem požarišta. Tijekom noći evakuirano je oko 200 ljudi, od kojih je dio autobusima prevezen i zbrinut u Splitu. Podsjetimo, sinoć bukno je naglo veliki požar koji se nošen snažnim vjetrom proširio skroz do Omiša. Vatra je u jednom trenutku došla na 50 metara od samog središta grada, a neki su dijelovi grada ostali bez električne energije. Izgorilo je mnogo kuća, neke su nagorile, uništeno je i mnogo vozila. U sportskoj dvorani Ribnjak u Omišu trenutačno je oko 1500 evakuiranih, a Crveni križ osigurao je hranu, vodu i potrebnu medicinsku pomoć. Mnogi turisti svoje su smještaje napuštali u posljednji trenutak. Dio ih je evakuiran brodovima. Nakon dramatične evakuacije, 321 osoba zbrinuta je u kriznom centru u splitskoj dvorani Gripe.
1: Mahom je riječ o stranim državljanima, oko 90%, prednjače Poljaci i Česi. Crveni križ u suradnji s gradom Splitu je organizirao prehranu, tako će biti u narednom periodu. Svjesni smo da povratak kuće u smještaje neće biti tako brz, tako da evo, svi su na terenu, sve službe reagiraju na vrijeme, pratit ćemo situaciju i naravno osigurati hranu, smještaj, ali isto tako sve potrebno, deke, ručnike i sve što bude potrebno u narednim satima. U komunikaciji smo sa svim veleposlanstvima, tu su policajci koji su državljani, državači, štićenici su tu, ali isto tako dolazi nam i češki veleposlanik u posjet, tako da u tom dijelu smo pokriveni.
0: Zbog požara je prekinuti promet na Jadranskoj magistrali u mjestu Lokva Rogoznica na dionici između Stanića i Medića, a policija je zbog velikih gužvi pozvala vozače da ne kreću prema Omišu. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković izvijestio je da su kanaderi iz Omiša jutros preusmjereni na Pelješac, gdje je bukno novi šumski požar kod Kune Pelješke. Zbog jakog vjetra vatra se brzo širi.
2: Jedna velika vatrena stihija koja se dogodila noćas ovdje na području i na potezu od Mimica pa ovdje sve do grada Omiša. Jedna stihija u kojoj evo zaista stradao je veći broj kuća, da su izgorjele, nagorjele, nažalost dogodilo se to, veliki broj vozila koji su bile i na cesti i parkirani sa strane. Dakle, vatrena stihija zahvatila je ovdje dio turističkih objekata, ugostiteljskih objekata. Dakle, puno je posla bilo za evakuaciju koju je vršila policija, civilna zaštita, Crveni križ koji su zbrinjavali ovdje. Dakle, županija Splitsko-dalmatinska se angažira, župan je bio ovdje. Dakle, tijekom cijele noći su bile aktivnosti zbrinjavanja ljudi ovdje u dvorani, a dio je autobusom i prevežen u Split. Dakle, zaista evo svima jedno veliko hvala, posebno vatrogascima koji su nadljudskim naporima borili, davali sve od sebe. Dakle, njih 286 sa 93 vozila tijekom cijele noći su bili ovdje prisutni. Odmah su u pomoć poslane i snage sa područja Zadarske, Šibenske, Dubrovačko-Neretvanske. U 23.00 smo pokrenuli i 4 županije, Bjelovarsko-Bilogorsku, Koprivničko-Križevačku, dakle, Krapinsko-Zagorsku i grad Zagreb, koji su odmah krenuli ovdje sa vozilima, opremom i ljudstvom na ispomoć ovdje na području Omiša. Došli su, dvije smo županijske zajednice ovdje zadržali opremom i ljudstvom na ispomoć ovdje na području Omiša. Došli su, dvije smo županijske zajednice ovdje zadržali, dakle, Bjelovarsku i

0: Za kraj vijesti nismo ni blizu kraja. Premijer Andrej Plenković poručuje da vlada i sve nadležne službe koordiniraju aktivnosti kako bi zaštitili ljude i sanirali posljedice velikog požara u Omišu. Naveo je da je trenutno hospitalizirano 14 osoba u KBC-u Split, od kojih 10 na jedinici intenzivnog liječenja. Izvijestio je da su angažirani i dodatni zdravstveni djelatnici sa razine Zavoda za hitnu medicinu i KBC-a Split, dok Ministarstvo zdravstva uspostavlja koordinaciju sa zagrebačkim bolnicama radi mogućeg preuzimanja pacijenata. Zahvaljujem vatrogascima i svima koji su proteklu noć u teškim okolnostima gasili požar i spašavali ljudske živote i imovinu. Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora popodne će u Gospiću održati izvanrednu sjednicu zbog slučaja tamošnjeg odlagališta otpada, koje prema nalazima vještaka sadrži toksične i po ljudsko zdravlje opasne spojeve. Na sjednicu su pozvane ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i ministrica zdravstva Irena Hrstić. I obje su potvrdile dolazak. 8 članova istog odbora tražilo je da se pozove glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, jer smatraju da rasprava može otvoriti pitanja kazneno-pravne odgovornosti, što je Turudić prihvatio te potvrdio dolazak na sjednicu. Na sjednicu stiže i doznaje HRT ministar pravosuđa Damir Habijan. Ukratko, sjednica bi mogla potrajati, vidim koliko će ljudi tamo biti. Predsjednica odbora Dušica Radojčić predložila je da se nakon tematske sjednice održi i javno saslušanje na koje bi osim dviju ministrica bili pozvani direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, zamjenik glavnog državnog inspektora Ivan Samac, župan Ličko-senjske županije Ernest Petri i gradonačelnik Gospića Darko Milinović. Javno saslušanje bi se, bude li prihvaćeno, trebalo održati utorak 18. kolovoza. Mostovac Nikola Grmoja misli pak da saslušanja nisu potrebna, jer da je javnost sa svime što se događalo već upoznao njihov zastupnik Zvonimir Troskot.
1: Vrijeme.
0: A da, izgleda da nisam dobro naslagao džinglove za ove vijesti, pa ajmo reći da je sve ovo vremenska prognoza što slijedi, da se sad ne igram sa podlogama. Jer moramo još par vijestica odraditi, a sljedeća kaže da se nakon više od 20 desetljeća koje je proveo izvodeći kralja Lira na Malom Brijunu, Rade Šerbeđija oprostio od uloge koja je obilježila ljeta kazališta Ulisis. Predstava duboko uronjena u tvrđavu Minor Malog Brijuna odigrana je čak 82 puta. Jednom sam bio i ja tamo i bilo je sjajno. Ususret oproštaju publika je razgrabila ulaznice, a održan je i okrugli stol na kojem je djelo Viljema Šekspira secirano do najsitnijeg detalja, dok je knjigu Lirovanje predstavila kazališna kritičarka Nataša Govedić. U godinama koje dolaze, ta će se predstava spominjati kao primjer ambijentalnog teatra u svojoj najboljoj formi. No ono što je sigurno, nedostajat će i publici i teatru čim je zaštitnim znakom postala. Potpisujem. I slučaj kapetanije Pula izvijestili su o provedenoj akciji pojačanog nadzora pomorskog prometa u područjima lučkih kapetanija Pula i Ploče. Ploče su, nisu pločice, nemojte ženske odmah skakat. Podrška jedinicama na moru osigurana je i službe za nadzor i upravljanje pomorskim prometom, odakle su svim sudionicima akcije davani podaci u stvarnom vremenu o područjima pojačanog prometa plovila, uočenim prekršajima u plovidbi te identificiranim i neidentificiranim pomorskim objektima. U akciji su djelovalo 12 djelatnika, dvije lučke kapetanija sa 5 plovila, obavljeno je 48 inspekcijskih pregleda, utvrđene su 22 povrede propisa, E sada da vidimo koliko je uprihodio državni proračun. Izrečeno je novčanih kazni ukupno 16.160 eura. Pa nije

nešto, treba ću to ponoviti. Znate da nedostaje novaca. Dok je na mjestu počinjenja prekršaja naplaćeno kazni u iznosu od 4635 eura. Evo to zajedno sad već prelazi 20.000 eura i možemo reći da je respektabilan iznos naplaćenih kazni. Ostala nam je još vremenska prognoza. Istramet kaže da će danas biti pretežno sunčano uz slabu do umjerenu danju duž zapadne obale Istre, slabu do umjerenu buru danju duž zapadne obale Istre sjeverozapadnje. Temperatura zraka trebala bi se kretati između 30 i 35, a isto ili slično trebalo bi biti i u subotu. Dakle, pretežno sunčano sutra uz slabo do umjerenu buru i sjeverozapadnjak. Temperature, rekoh, između 30 i 35, danas i sutra.

0: I stigli smo do kraja. Ostao sam bez teksta, a vama drago. Čujemo se nekom drugom zgodom, a do tada lijepi pozdrav.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, na moru sam, s obitelji, mislim odmor je i uživanje, čitanje knjiga, razgovori s prijateljima, s obitelji, uvijek uživam u ljepoti Hrvatske, jer nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature. Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, uvijek uživam.

0: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, svježi minutni odrezak, 2,79 €. Kajzerice, 50% povoljnije uz Lidl Plus. Smrznuto voće XXL, 4,49 €. Mješavina orašastih plodova XXL, 5,99 €. I aluminijske ljestve, 30 eura. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
1: This is a journey into sound.
2: By Papa Gogo.
3: Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
2: Glazbu za vas bi

0: maestral guštam, mozak opuštam.
1: Iz bunara u Premanturi čuje se zvuk maestrala.

Prema definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.

0: muffins and I we've cracked the code. Najveći pop koncert ljeta u Hrvatskoj. Lord u Pulskoj areni, utorak 18. kolovoza. Spektakularna ultrasound turneja na našoj najljepšoj pozornici. Lord Arena Pula, utorak 18. kolovoza. Ulaznice potražite u sustavima Event Team i Core Event. Akcija u Dimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suverte, 500 grama, 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis, 390 grama, 4,29. Nutella Biscuits, 304 grama, 3,49. Testinina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale, 500 grama, 99 centi. Pasirana rajčica Pomi, 700 grama, 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju, 80 grama, 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste, 470 ml, 3,79. Deo spray Infasil razne vrste, 150 ml, 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: 954 FM.

0: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
1: Mama!
2: Za vrijeme ljetnih vrućina.
1: Mama!
2: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć.

0: domaćinstva. Čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
2: Jutro je, a vi se već osjećate umorno. Kao da dan još nije ni krenuo, a fali vam već energije. U takvim trenucima dobro je imati mali ritual koji nam paše. Nešto jednostavno, što postane dio naše rutine. Bilo da je riječ o dodatku prehrani, jutarnjem napitku ili maloj promjeni navike, važno je kako započnete dan. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronaći ćete proizvode koji se lako uklapaju u vašu svakodnevicu. Posjetite nas u centru Pule ili na www.bctv.hr. Nazovite 052-645-900. BCTV Celmar Farm. Mali početak za bolji dan.
3: 954 FM. Maestral grize.

Ľeto je vrelo, a ľeto je dobro, na moru sa, s obitelji, mislim odmorje i uživanje, čitanje knjiga, razgovori s prijateljima, s obitelji, uvijek uživam u ljepoti Hrvatske, jer nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature. Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, uvijek uživam.

Nakon katastrofalnog požara na Omiškom području u Splitskom KBC-u pomoć je zatražilo 36 osoba, a njih 14 je hospitalizirano. 10 pacijenata nalazi se na jedinicama intenzivne skrbi, dok je 7 životno ugroženo. Prema medijskim napisima, među teško ozlijeđenima nalazi se i 17-godišnjakinja, a većina pacijenata smještenih na intenzivnoj skrbi zadobila je teške opekline. Izgorjelo je mnogo kuća, neke su nagorjele, uništene mnogo vozila. U sportskoj dvorani Ribnjak u Omišu trenutačno oko 1500 evakuiranih, a Crveni križ osigura hranu, vodu i potrebnu medicinsku pomoć. Dio evakuiranih prevezan je izbrinut u Splitu. Zbog požara je prekinut promet na Jadranskoj magistrali u mjestu Lokva Rogoznica na dionici između Stanića i Medića, a policija je zbog velikih gužvi pozvala vozače da ne kreću prema Omišu. Na području Lokve Rogoznice i Omiša više nema otvorene vatre, a vatrogasci su započeli s dogašivanjem požarišta. I glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tuzaković izvijestio je da su kanaderi iz Omiša jutros preusmjereni na Pelješac, gdje je buknuo novi šumski požar kod Kune Pelješke. Zbog jakog vjetra vatra se brzo širi. Planulo je na području Trolokvizna Trogira, a na mjesto tog požara preusmjeren je Air Traktor koji je bio na požarištu kod Omiša. Nakon velikog požara održan je sastanak stožera nakon kojeg je pred novinare izašao predsjednik vlade Andrej Plenković. Izrazio je žaljenje zbog svih koji su stradali u velikom požaru te zahvalnost vatrogascima koji su se tijekom noći borili s vatrenom stihijom. Premijer je potvrdio da je Hrvatska vojska spremna uključiti se u slučaju potrebe. Odgovarajući na pitanje zašto stanovnicima i turistima na ugroženom području nije poslano upozorenje putem sustava SRUK, Plenković nije izravno rekao je li mogućnost slanja poruke bila razmatrana, već je naglasio brzinu kojom se požar širio. Sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode planirana za danas u 16 sati u Gospiću odgađa se zbog katastrofalnog požara u Omišu, izvijestili su stranke Možemo. Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora treba je održati izvanrednu sjednicu u Gospiću, upravo ondje gdje se opasni otpad nezakonito odlagao već više od godinu dana i čeka sanaciju. Novi termin sjednice na temu tamošnjeg odlagališta otpada koje prema nalazima vještaka sadrži toksične i po ljudsko zdravlje opasne spojeve zakazan je za ponedjeljak 17. kolovoza u 16 sati u Gospiću.

0: Grad Pula je ove godine prigodnim programom obilježiti 80. obljetnicu tragedije na Vargaroli, događaj koji je duboko obilježio Pulu i njezine stanovnike te ostao trajno upisan u kolektivno sjećanje grada. Obilježavanje će početi polaganjem vijenaca u more na plaži Vargarola u utorak 18. kolovoza. U 17 sati u Pulskoj katedrali biće služena sveta misa na talijanskom jeziku. Središnji dio komemoracije održit će se u 18 sati ispred katedrale ili pored katedrale, a u 19 sati biće otvorena dokumentarna izložba Zaboravljena tragedija Vargarola i njen heroj dr. Gepino Micheletti. Izložba u Gradskoj galeriji u Kandlerovoj 8 ustupio institut Irci iz Trsta. Izložbu će kroz dokumentarnu građu podsjetiti na tragediju njezine žrtve te život i djelovanje doktora Gepina Micheletija, čija je uloga u danima nakon tragedije trajno upisana u povijest našeg grada. Grad Pula poziva građanke i građane da svojim sudjelovanjem pridonesu dostojanstvenom obilježavanju 80. obljetnice tragedije na Vargaroli i zajedničkom očuvanju sjećanja na njezine žrtve.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme naravno pretežno sunčano, slabu dumbjernu buru, duž zapadne obale naše majstral. Najviše temperature zraka od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Završavaju vijesti radio majstrala.
2: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
3: And 3, 2, 1.
4: 95.4.
3: Ah, yes. Can you feel the electricity in the air?
5: Uh-uh.
3: Is the excitement abounding throughout your body?
5: No.
3: Is the problem me?
6: Yes.

riječi klize ti lako. Gospodar pera jaše svu noć. Tako je jasno, tako je jako. Vrate ti snagu, daju ti moć. U svijetu šupljih priča

0: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Akcija Udimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suverte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Testinina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
3: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
4: 954 FM.
1: Maestral grize. Grize. I'm a

0: Budi s nama na istoj frekvenciji. Radio Maestral.
1: Samo sad unijeti malo vedrine u naše druženje. Udruga branitelja proizvođača Panonija organizira sajamsku manifestaciju gospodarskog, turističkog, kulturnog, edukativnog karaktera pod nazivom Zeleno i plavo, koje se održati od 17. do 22. kolovoza u Puli na prostoru pored centralne gradske tržnice. Dođite i uživajte u slavonskim delicijama od ponedjeljka do subote. Organizator manifestacije Udruga branitelja proizvođača Panonija. Ovom prigodom će se predstaviti 10 malih proizvođača sa svojim proizvodima. Rad u vrijeme manifestacije bit će od 8 do 20 sati. Dakle, pravi, lijepi, zdravi i hranjivi početak sljedećeg tjedna.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
2: Radio Maestral.
3: Sad je pola tri, a Balkanton kreće u 5 minuta do 5. Playlista ima uglavnom nekakav retro element u sebi. Najprije ide ilustracija zvuka, pa onda isto kiza, pa teatar, pa ludit. Nakon toga Android, onda Show Me Woodman i na kraju Wild Fishes. Eto, bit će to jedna posebna regionalna glazbena epizoda. I would never feel, but now I'm open. I see it all, I see it all, I see it crystal clear.

0: dok kroz brda i doline kamionom pićim, radio maestralom se dičim.
1: Eto, moramo se baš ovo vrijeme približiti i sa raznim informacijama.

Pošto nas neće biti za vikend, najavimo radove koji će biti početkom tjedna što se tiče prekida opskrbe električnom energijom. Dio šetnica oko Žlinje, oko broja 39 u Svet Vinčentu, od 9 do 10 u ponedjeljak bez električne energije. Dio ulice Braća Leonardelli oko broja 13 u Puli, od 12 do 14. Dio Važanske ulice oko broja 37 u Galižani, od 12.30 do 14. A dio naselja Divšić oko broja 3 kroz C kod škole, od 9 do 10. I dio naselja Debeli Vrv u Vinkuranu oko broja 27 od 8.30 do 10.30. Tako što su radovi koji vas očekuju početkom sljedećeg tjedna. Što se tiče prometa, znamo da je zbog požara prekinut promet prema Makarskoj, na Omiškoj obilaznici. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Povećana gustoća prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama, važnim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, te cestama u priobalju. Danas od 15 do 23 i sutra na blagdan Velike Gospe od 14 do 23 sata i u nedjelju od 12 do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri priobalju zabrane prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona.

zbog nestanka struje prekinut je promet na graničnom prijelazu Užljebić. U prekidu su katamaranska linija Kraljevica, Crkvenica, Senj, Baška, Lopara, Rab, Lun. Trajektna linija Drvenik-Sučuraj. To je moja omiljena linija.

Što se tiče vremena, imamo dovoljno sunca i danas. Uz umjerenu buru duž zapadne obale puše ipak maestral. To se vidi po izgledu mora u našoj luci. Naša temperatura u Buzetu 36, kod nas je negdje oko 33. Prognozu za vikend čućete u našim posljednjim današnjim vijestima.

Radio Maestral je par excellence.

0: iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, svježi minutni odrezak, 2,79 €. Kajzerice, 50% povoljnije uz Lidl Plus. Smrznuto voće XXL, 4,49 €. Mješavina orašastih plodova XXL, 5,99 €. I aluminijske ljestve, 30 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
1: Najveći pop koncert ljeta u Hrvatskoj. Lord u Pulskoj areni, utorak 18. kolovoza. Spektakularna ultrasound turneja na našoj najljepšoj pozornici. Lord Arena Pula, utorak 18. kolovoza. Ulaznice potražite u sustavima Eventim i Core Event.
2: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox. Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox.

0: Harvey Norman.
1: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
3: A vrijeme za jednu kratku kulturnu vrijednu vijest. Sinoć je na 6. Bembo Festu u Balamu utvrđuje Ford Forum, publiku oduševila kazališna družina Halle Green iz Pordenone, koja je uprizorila sjajnu predstavu Son io cosa vostra, Done maschere e muzika. Goldoni oggi u režiji Ferruccia Merizia. Izvrsne su bile glumice, odlični glazbenici. Puno kazališne strasti oživjeli su na sceni bogat, živ, autentičan i danas aktualan kazališni svijet Carla Goldonija. A predstave na Bembo Festu gostovala u organizaciji Italijanskog instituta za kulturu u Zagrebu. Preksinući programu Malog Bemba namijenjenog dječjoj publici pred punim gledalištem gostovala Cvili Dreta, Pulskog teatra Naranča u režiji Majkla Mikolića. I sljedeći tjedan će svakako biti više nego zanimljiv. I uzbudljiv za mnoge od nas i vas.

koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.

0: Hladi me, radio maestral.
1: A dobro će nam doći i smrdljivi Martini prije vijesti. Neće nas baš ohladiti, ali pozitivno glazbeno uzbuđenje.

0: Identify your station.
1: Radio Maestro 95.4.
2: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
3: Nakon katastrofalnog požara na omiškom području u splitskom KBC-u pomoć je zatražilo 36 osoba, a njih 14 je hospitalizirano. 10 pacijenata nalazi se na jedinicama intenzivne skrbi, dok je 7 životno ugroženo.
4: Od ovih 34 tijekom noći jutra zaprimili smo ih 14, a 6 njih odraslih je na respiratoru, dakle ozbiljno su ozlijeđeni, i jedna maloljetna osoba je također na respiratoru u Jildu, dječjoj jedinici intenzivnog liječenja. Pa najčešće se radi o opeklinskim ozljedama, klasičnim, međutim imamo pacijente koji su primljeni i zbog inhalacijskih ozljeda, a isto tako imamo i pacijente koji su primljeni zbog trauma tijekom evakuacije tokom požara. Tako da su nam se javili i iz drugih bolnica, ponudili pomoć ako nam treba u zbrinjavanju pacijenata koje eventualno mi ne možemo zbrinuti.
3: Izgorelo je mnogo kuća, neke su nagorjele. Policija oko 13.30 na opožarenom području pronašla mrtvo tijelo osobe. Uništeno je mnogo vozila, nakon njihova uklanjanja i očevida, Jadranska magistrala ponovno je otvorena za sav promet.
5: Obavili smo očevid na svim vozilima, bilo ih je dosta na prometnici, i izgorenih i onih koji nisu izgoreni, koji su napušteni. Zajedno sa tehničkim službama Split parkinga i Hrvatski cesta i Županijski cesta uklonjena su sva vozila sa prometnica, i u ovom trenutku još samo čekamo odobrenje Hrvatskih cesta da pustimo promet.
3: U međuvremenu vatra ponovno buknula i prebacila se na sjevernu stranu Omiške Dinare, a ugašenje stiže i kanader. U sportskoj dvorani Ribnjak u Omišu trenutačno oko 1500 evakuiranih, a Crveni križ osigurao je hranu, vodu i potrebnu medicinsku pomoć. Dio evakuiranih prevezen je izbrinut i u Splitu. Nakon velikog požara održan je sastanak stožera, nakon kojeg je pred novinari izašao predsjednik vlade Andrej Plenković. Izrazio je žaljenje zbog svih koji su stradali, te zahvalnost vatrogascima koji su se borili sa vatrenom stihijom.
6: Tu smo da bismo dali potporu Omišu, građanima Omiša. Nakon što ste vi donijeli odluku o velikoj nesreći, vlada će, kao što to uvijek radi u ovakvim situacijama, donositi odluke o podršci županiji, podršci gradu. Gradonačelniče Močić u svim aspektima. Sve službe su i angažirane i na raspolaganju, a naravno da ćemo dati odgovarajuću financijsku potporu kako bi se stvari normalizirale i ove velike štete koje su, to se već vidi i po snimkama, nastale, da se one sve zajedno saniraju. Najvažnije je da pomognemo onima koji su unesrećeni, da ljudi ovdje u Omišu shvate da nisu sami, da je vlada uz njih, da je država tu, da su sve službe na raspolaganju, i siguran sam da ćemo evo pratiti ovaj rad, sudjelovati na maksimalan način i nastojati da se otklone posljedice ovoga požara koji je zaista bio, što se tiče brzine odvijanja, nevjerojatno munjevit.
3: Odgovarajući na pitanje zašto stanovnicima i turistima na ugroženom području nije poslano upozorenje putem sustava SRUK, Plenković nije izravno rekao je li bila razmatrana mogućnost slanja poruke, već je naglasio brzinu kojom se požar širio.
6: No, gledajte, ovo je požar bio toliko brz da se ta situacija razvijala, koliko sam ja uspio razumjeti, od gospodina Tucakovića, gospodina Bobana i Sanadera, iz minute u minutu uz orkanski vjetar. Ovdje su praktički svi građani vidjeli što se događa, jedni drugima su pomagali i mislim da su maksimalni napori napravljeni. Što se tiče SRUK-a, SRUK je radio u brojnim dosadašnjim situacijama. Ovdje je stvar bila očito brza u smislu vjetra i noći. Da je bio dan, kanaderi bi djelovali po danu, i to je nažalost ono što je nedostajalo. Oni su jutro skrenuli oko 5 sati iz Zemunika, sad su već na Pelješcu, prema tome sve sastavnice su angažirane.
3: Omiš je stigao i predsjednik Republike Zoran Milanović prije obilaska požarišta, zaželio oporavak ozlijeđenima i izrazio zahvalnost svima koji su sudjelovali u borbi protiv požara, ali i onima koji čuvaju i koji će u narednim danima čuvati požarišta. Kranderi iz Omiša jutro su preusmjereni na Pelješac gdje je buknuo novi šumski požar kod Kune Pelješke. Zbog jakog vjetra vatra se brzo širi.
7: To su stvarno velike, 500 nešto metara nadmorske visine, moramo izići, kanaderi tu rade i sad mi krećemo sa ekipama prema vrhu, već smo u stvari krenuli i tu moramo izići, ali to će biti jako teško, vjetar nam okreće i znači ovu stranu od Potomlja trebamo se aktivno gasiti, ali još je važnije što imamo i drugu stranu požara, znači ovu glavnu cestu Jadransku prebacio, znači imamo ovaj gore još dio uz Kunu, jednu lokaciju, Sveti Stipan, koju moramo doći.
3: Jadrolinija je zbog požara na Pelješcu i velikog pritiska ljudi koji žele napustiti poluotok osigurala dodatne trajektne linije prema kopnu. Na Pelješcu je bio i ministar Branko Bačić, od kojeg doznajemo da vatra prijeti vinogorju čuvenog Dingača.
8: Izgorili smo neki vinogradi, nema, Bogu hvala, ljudskih žrtava, nema ozlijeđenih još uvijek, nisu izgorile kuće osim te crkvice i u ovom trenutku, nakon što smo odradili sastanak, raspoređene su sada svi vatrogasci na lokacije koje su iznimno osjetljive, izazovne, teške i u ovom trenutku je sada, rekao bih, su sve vatrogasne snage raspoređene diljem požarišta kako bi ga mogli držati pod kontrolom, koliko je to moguće u ovakvim uvjetima. Strašno je težak teren, strm je teren, malo koliko nije bio na južnim padanama Pelješca gdje su prekrasni vinogradi Dingača, ne znam što znači hodati po takvim strmim terenima, ali ja se nadam evo da ćemo uz pomoć vatrogasaca, prije svega i jasno i uz pomoć kanadera moći taj dio Pelješkog vinogorja obraniti, a tamo su i velike značajan broj kuća, vikendica, obiteljskih kuća i tako.
3: Vatrogasci danas imaju pune ruke posla, planule na području Trolok iznad Trogira, na mjesto tog požara preusmjeren je Air Traktor koji je bio na požarištu kod Omiša. Na planini Dinar izbio je požar između Strmice sa hrvatske strane i Uništa sa bosansko-hercegovačke strane granice, a na terenu su vatrogasne postrojbe iz Šibenika i Knina. Sjednica odbora za zaštitu okoliša i prirode planirana za danas u 16 sati u Gospiću odgađa se zbog katastrofalnog požara u Omišu, izvijestili su i stranke Možemo. Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora treba je održati izvanrednu sjednicu u Gospiću, upravo ondje gdje se opasni otpad nezakonito odlagao već više od godinu dana i čeka sanaciju. Novi termin sjednice na temu tamošnjeg odlagališta otpada, koje prema nalazima vještaka sadrži toksične i po ljudsko zdravlje opasne spojeve, zakazan je za ponedjeljak 17. kolovoza u 16 sati u Gospiću. Unatoč otkazivanju sjednice u Gospić stiže ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković te članovi odbora iz vladajuće koalicije. Najavili su konferenciju za novinare u 16.30, a svoju su presicu u Gospiću danas već održali Mostovci.
9: Ovdje u Gospiću želim poručiti svim Ličankama, svim Ličanima, Most neće dopustiti da, kao što su ovdje u Lici zakopavali opasni otpad, da zakopaju ovu važnu temu.
3: Grad Pula je ove godine prigodnim programom obilježio 80. obljetnicu tragedije na Vargaroli, događaj koji je duboko obilježio Pulu i njezine stanovnike, te ostao trajno upisan u kolektivno sjećanje grada. Obilježavanje će početi polaganjem vijenaca u more na plaži Vargarola u utorak 18. kolovoza. U 17 sati u Pulskoj katedrali bit će služena sveta misa na talijanskom jeziku. Središnji dio komemoracije održe se u 18 sati pored katedrale, a u 19 sati bit će otvorena dokumentarna izložba Zaboravljena tragedija Vargarola i njen heroj doktor Giappino Micheletti. Izložbu u Gradskoj galeriji u Kandlerove 8 ustupio je Institut Irci iz Trsta, a izložba će kroz dokumentarnu građu podsjetiti na tragediju, njezine žrtve te život i djelovanje doktora Giappino Micheletija, čija je uloga u danima nakon tragedije trajno upisana u povijest našeg grada. Grad Pula poziva građanke i građane da svojim sudjelovanjem pridonesu u dostojanstvenom obilježavanju 80. obljetnice tragedije na Vargaroli i zajedničkom očuvanju sjećanja na njezine žrtve. U Istanbulskom cirkulu svečano obilježena 140. obljetnica jedriličarskog kluba Vega, jednog od najdugovječnijih sportskih klubova u Puli, Hrvatskoj. U sklopu obilježavanja održana je regata Pijaca s Julija 1.4.0, koju su zajednički organizirali jedriličarski klub Vega iz Pule, italijanski jedriličarski klub Pietas Giulia iz Istiane Mare. Regata je okupila oko 15 jedrilica iz Hrvatske i Italije. Start je bio u Pulskoj luci, dok je cilj predviđen u Sistijani Mare. Signal za start regata označuje dogradonačelnik Siniša Gordić, čime je simbolično počelo jedriličarsko obilježavanje 140. zajedničke povijesti dvaju klubova. Današnji jedriličarski klub Vega jedan je od nasljednika tradicije kluba sportova, navodi Pietas Giulia iz kojeg su kroz povijest razvijena tri različita sportska kolektiva. Jedriličarski klub Vega, veslački klub Istra, te klub Pietas Giulia kod Trsta. Iz Pula prometa podsjećaju da će zbog koncerta Harisa Džinovića u Pulskom amfiteatru večeras na snazi biti privremena regulacija prometa. Stoga od 18 sati do 1 iza ponoći kurijere Pula prometa neće koristiti autobusna stajališta Arena i Flavijevska ulica, već će prometovati rivom do autobusnog kolodvora. Zamjensko stajalište je nasuprot gradske knjižnice i čitaonice Pula.
10: Vrijeme.

0: Dakle, vrijeme danas bilo sunčano i vruće uz buru i na zapadnoj obali Mestra, ali temperatura najviše negdje od 36 stupnjeva. Biti pretežno sunčano vrijeme, u slabu do umjerenu buru i maestral, jutre temperatura od 17 do 26, a najviše do negdje prilike kao i danas između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. Prognoze za nedjelju nema na stranicama Istrometa. Završaju posljednje otjedje vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne tako se pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, svježi minutni odrezak, 2,79 eura. Kajzerice, 50% povoljnije uz Lidl Plus. Smrznuto voće XXL, 4,49 eura. Mješavina orašastih plodova XXL, 5,99 eura. I aluminijske ljestve, 30 eura. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
2: Panoramica City Manali in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
3: Radio Maestral.
4: Your music.
5: Samo jedne kratke kulturne najave. Istarska glazbena scena mladih, turistička zajednica općine Fažana i župa Svetog Kuzme i Damjena pozivaju vas na koncert klasične glazbe Fažanski sud, oni koji će se održati u ponedjeljak 17. kolovoza u 21.30 u crkvi Svetog Kuzme i Damjena u Fažani. Nastupaju Nataša Antonjaco, mezzo sopran i Vesna Ivanović Otvirik glasovir. Arije antike. Pažanski sutorni festival su klasične glazbe, te se ciklus komori koncerata od 2007. održava u Fažani. Svojom jednostavnošću i nenametljivošću ispunjavaju sakralni prostor odabranim glazbenim programima. Promiču glazbenu umjetnost i kulturu, potiču stvaralaštvo i promociju akademskih i glazbenih talenata. Inače, Nataša Antonjaco je hrvatska mezzosopranistica sa više od 20 ljeća profesionalne karijere. Kao solistica nastupala je u opernim produkcijama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Rijeci, na opernim koncertnim i festivalskim pozornicama u Hrvatskoj, Njemačkoj i Švicarskoj. A Vesna Ivanić Otsvirke sa 20 godina diplomirala klavir na Zagrebačkoj glazbenoj akademiji u klasi profesora Zlatara. Intenzivno nastupa u zemlji i inozemstvu, ostvaruje stotine nastupa samostalno i kao pouzdani koncertni pratilac s orkestrima i komornim sastavima. Umjetnička je savjetnica na Glazbenoj akademiji u Puli. Ponedjeljak, dakle, 21.30 u crkvi Svetog Kuzme i Damjana u Fažani, Fažanski sutani.

0: Akcija Udi melju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suverte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Testinina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Samojšnje do feštu. Danas je na rasporedu Pomerska noć, jedno od najpoznatijih ljetnih fešti na području općine Medulin. Program počinje u 20.30 u Lučici Pomera. U združenje uz more posjetitelji očekuje nastup šajeta i anezi. Kao i nezaobilazna ponuda svježih dagnji i drugih morskih specialiteta. Po kojima je ova manifestacija prepoznata. Dan kasnije u subotu, Ribarska fešta u Medulinu. Počinje u 19.30 na igralištu Štraminjoni, gdje će tijekom večeri nastupiti energični sastavi, čelične četke i El Duo. Najmlađi će imati napuhanac, animaciju, a svi će moći biti u tradicionalnim igrama poput potezanja konopa i nošenja kašeta.
1: Mi u lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.

0: jedna.
1: Wilsonov grafički projekt Bogovi.
2: Radio Maestral. Your music.
3: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, svježi minutni odrezak, 2,79 €. Kajzerice, 50% povoljnije uz Lidl Plus. Smrznuto voće XXL, 4,49 €. Mješavina orašastih plodova XXL, 5,99 €. I aluminijske ljestve, 30 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
4: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30, telefon 223-408. Motobox.
5: This is a journey into sound.
6: By Papa Gogo. My time is for
7: the fire. Old school glazbeno putovanje, subotom od 21 sat. Stari jarac, soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
8: Glazbu za vas bira

0: Radio Maestra sluša se i u Prnjavoru,
1: a i u Derventi.
2: Evo nas u novoj epizodi u 227. Balkan tonu koji će biti u nekom polu retro elementu, zahvaljujući pomoćniku urednika ovog tampona, a to je Andrija Đurašković. Prihvatio sam njegove sugestije neke. Pjesma koju smo čuli u početku, to je jedan novitet, jedini koji slušamo u današnjoj epizodi. Voz je pjesma glazbenog projekta Ilustracija zvuka, čiji autor Ivan Bogosavljević. Singl je objavljen 9. svibnja ove godine. A sad smo, zahvaljujući Andriji, na putu u prošlost. Na dva benda koje su možda ostali ispod radara. Jedan se zove Istok Iza, koji su djelovali kad i EKV, te neka generacija. Istok Iza ima pjesmu Dobar dan, koju ćemo čuti, a onda je tu bend Teatar iz Kikinde, koji su izdali jedan album koji je vjerojatno remek djelo. A pjesma odlična, vrhunska, koju ćemo čuti, zove se Riba. Dakle, Istok Iza, pa onda Teatar.

smo samo kratko da je prvi spot za kikinsku grupu Teatar u pjesmi Riba snimljen, naravno, onog trenutka ili one godine kad se rodio Maestral 1996.

0: Riba. Riba.
1: Ja.
0: Riba. Riba.
1: Ja.
0: Riba. Riba.
1: Ja.
0: Riba.

0: on nije propaganda, nije ni politički trik. Na draftu radio stanica, majstral je prvi pik. O mama mama, o mama mama, majstral je prvi pik.
1: Idemo dalje u glazbenu šetnju kroz regiju. Najprije nam se očekuje jedan element iz Bihaća Ludit. To je jedan od dva projekta koji čini Jure Petrović, naš dragi prijatelj kojeg smo mogli upoznat baš u Bihaću. U pjesmi sa Sašom Antićem i Leilom Dolores, u pjesmu koja se zove Komšijska, koja nije tako davno nastala, to je bilo 2020. godine. A onda nešto najnovije od našeg današnjeg pomoćnika u slaganju glazbenog programa, Android iz Podgorice i pjesma Introid. Ajmo, uživajmo u novim uzbuđenjima na valovima majstrava.

svemoćnog i energičnog i dragog androida. Vraćamo se negdje u 2013. godinu. Kad smo možda i upoznali Xiaomi Woodmana, on je sigurno bio gost u dvije emisije. Xiaomi Woodman i Johnny Bolet u pjesmi Kolima u špicu. I onda još jedan vrlo dragi biser iz Srbije, na kraju Balkantona, ali do njega ima još vremena.

0: Bilo da trčim, bilo da sjedim, bilo da ležim, Radio Maestral je uvijek na uhu.
1: Eto, za kraj Balkantona imamo jedan White Fishes, melankolični indie pop duo iz Beograda koji je nastao 2016. godine. Naravno da nama, meni najdraža pjesma Voda zove, to mi je himna. A za današnji kraj tampona isto tako će nam jako dobro doći jedna magična pjesma koja se zove Shades of You. Upravo će ona završiti naše današnje glazbeno putovanje kroz regiju.

0: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: Kao što je lektira od Kafke do Pinokija, tako se i Radio Maestral sluša od Punte do Tokija.
3: Time, killer.
4: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
5: Radio Maestral. Your
6: music. A sad naravno na kraju našeg programa svim želim sretan blagdan, velike goste. Jedan lijep, normalan, drag vikend. Konačno nestane sva vatra koja nas još uvijek okružuje. Pozdrav, osivo. Čujemo se u ponedjeljak ujutro prije 10.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Najveći pop koncert ljeta u Hrvatskoj. Lord u Pulskoj areni, utorak 18. kolovoza. Spektakularna ultrasound turneja na našoj najljepšoj pozornici. Lord, Arena Pula, utorak 18. kolovoza. Ulaznice potražite u sustavima Eventim i Core Event. Akcija u Dimelju. Iz ovo tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suverte, 500 grama, 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis, 390 grama, 4,29. Nutella Biscuits, 304 grama, 3,49. Tjestinina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale, 500 grama, 99 centi. Pasirana rajčica Pomi, 700 grama, 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju, 80 grama, 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste, 470 ml, 3,79. Deospray Infasil razne vrste, 150 ml, 3,39.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, svježi minutni odrezak, 2,79 €. Kajzerice, 50% povoljnije uz Lidl Plus. Smrznuto voće XXL, 4,49 €. Mješavina orašastih plodova XXL, 5,99 €. I aluminijske ljestve, 30 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
4: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.

0: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: Najskriveniji se sluša Radio Maestrala.

Ja slušam Radio Maestralu ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

0: Ohoho, dobrodošli Pulo, evo nas nazad u Pip Hopo. Ohoho, večeras fokus stavljamo na teške i tužne stvari. Ali dopustite da vam Miki kaže kako je to tvrdo, jer dogs get lonely too. Ohoho, tako da danas nećemo puno pričati, a u nastavku epizode posvećujemo se pjesmama One Day od UGK, Blessed od Schoolboy Q, Going Through Changes, Eminem, Programs, Programs od Mac Millera, In Due Time, Outkast i Hustle Hustle.
1: Vrijeme je da mi date tog porina, Burez.

gnjavit, ali ima jedna, treba demo napravit. Pa rađe ništa nego slijepo da žalim. Slab ti je tekst, to ne moš ostavit. Slab ti je take, to Mike si zažvalil. Polako brusim rep dok ne izgladim. Neću zamrzit rep ak se izgladnim.

Still smile. I love myself the way I

I to bi bilo to za večeras, jel? Nadam se da smo svi u bedu sad nakon emisije. Cilj mi je zapravo bio eksperiment da vidim mogu li slomiti kolektivnu svijest. Šalim se. Današnja emisija malo je dirla na emocije, nije reprezentativna mojeg trenutnog duševnog stanja, skroz, ali ovo je za svih koji kroz nešto prolaze, a utjehu ponekad vole pronaći u sporijim, soulful pjesmama. Kreativna ekspresija je jedna od najčišćih stvari koju moja mlada duša poznaje, a u ovoj epizodi htio sam prostor dati temama koje se najčešće prolaze unutar vlastita četiri zida. E pa poput tog zida, i mi smo ovdje tvrdi, samo emotional boys i breakup songs. 2026. Pip Hop, Noki Ghetto Scorsese, a ja sam vaš host, Mr. Piptastic. Nadam se da se družimo sljedeći tjedan, a do tada samo bez stresa, drive slow, homie. Za kraj vas puštam sa The Foreign Exchange i njihov Downtime, Pipi i Miki out. Ho ho!

padre. Puede que sea la última vez que nos veamos. Suerte.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.

Dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.

0: I u moje se Galerija Augusta na forumu oduvijek i redovito osluškuje, sluša i čuje maestral.
1: Ispod moje smokve na Partizanskom putu slušamo samo maestral.

kad dosade poslovi zemaljski, vas da radi bife Orion. U sezoni ljeto-zima, nebeski je pansion. Konobar se smješka, vodite da sjedneš, odmah pored snješka tu i vreba greška. Lady Godzilla kaže, ovdje ćeš da legneš.

Troglodi troglavi pravi je gazda. Tompu se pali i nudi pred svima. Glas naroda reketari vazda. Ponuda svjetska džez ćevapima.

trube i hormoni svega se ima. Upaljač zlatni i bijelo odijelo, al odma ti vidiš tu nešto neštima, dim iz vode i mrtvačko sjelo.

gdje su bistre vode tekle, igrao se disko urnebes, koda su nas vještice urekle, ovdje niko nije za ples. Duga dana uzla gospodara, sinoć paša pašinicu kara, nama vlada bog sitnašićara, nema plesa bez iskrenog žara. I zato ovdje niko nije za ples. Ovdje niko nije za ples. Ovdje niko nije za ples. Ovdje niko nije za ples.